0: Voga ítífa gerir allt betra.
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
4: 80s.

80s.

0: of America.
1: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: með Bastó bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567 2330.
1: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Hvert þó í stoppandi? Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
4: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og einn afskektur fjörður.
1: Fyrst árið vorum við bara alltaf tvö hérna, við Jóhanna.
0: Velaunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
2: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
0: Komin í Smárabíó.
3: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
4: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Fylgdu hljóðinu.
6: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
7: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
8: Milli hrauna. Fjölbreyttu matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Millihrauna.is, sími 555-3325
9: 80s, Bylgjan

0: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
1: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
2: Sólin er hjá Úrval útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrvalútsýn.is
3: Podmobil í Elborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is
4: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenar sem Góð næring passar við allt. Byggðu upp heilsuna með Vítabix.
5: Þrír vinir.
6: Þið sögðu góru, Nils.
5: Eitt fimmtugsafmæli.
7: Nils.
5: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassafestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
4: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
8: 80s. Bylgjan.

0: haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
1: Nú fer heldur betur að draga til tíðenda í bestu deildinni Því loka hnykkurinn er hafin og búið er að skipta deildinni í efri og neðri hluta Á ekki að mæta á völlin og stiða titlið? Auðvita, besta deildin, sjáumst á vellinu Það eru steypustöðin, hers, lengjan og unbroken sem færa þér bestu deildina
2: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
3: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn, Askalind 2A.
4: Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin. Skemmtilegra ferðalag með Ólís OB appinu. OB, enn meiri afsláttur.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
7: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
9: 80s. Bylgjan.

0: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Hislan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
2: Í dag er síðasti dagur heilsudaga í Hagkaup. Komdu og skoðaðu úrvalið af heilsuvörum. Hagkaup.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
4: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
5: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
6: 80s. Bylgjan.

0: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Smart hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
2: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
3: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Bylgjan kynir Primetime.
5: Who are you?
6: I'm Chris Hansen.
4: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
5: What's gonna happen to me?
6: What do you think should happen to you?
7: Let's catch us a predator.
4: Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unnið miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og Sambíóna með Egilshöll.
8: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
9: Milwaukee verkfæradögum lýkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
10: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is
11: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn vera einn besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
1: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
3: Sjónmælingar, opticalstudio.is
4: Pantaði heitan hátíðismat hjá okkur. Millu rauna.is, sími 555-3325
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
7: Prísvikunar, frábær viku tilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
8: 80s, Bylgja.

0: fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
2: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: iPhone 18 komin í sölu í Elko. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
5: Gaspumpur á loko hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
8: Hýslan býður skrifbóðstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
9: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
10: Fyrir fólk í námi mjög mikilvægt að vera með gott bakland þegar þau að stíga sín fyrstu skref á atvinnumarkaði.
11: KVFH. Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
12: Þú ert að hlusta á

0: Konur er að ná árangri. Vertu með. Arion.is Konur fjárfestum.
1: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
2: Haltu þínu striki með orkuliklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Brönns laðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
6: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: 80s. Bilgjarn.

0: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: dag er síðasti dagur heilsudaga í Hagkaup. Komdu og skoðaðu úrvalið af heilsuvörum. Hagkaup.
1: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24. Markvelunaður Ríkar og Barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
3: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
4: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
5: Það auðvelt að njóta lífsins með ljúfu bakkelsi frá Spar, þegar þér hentar.
6: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Hýslan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
2: Komdu vinnufélagunum á óvart með veislubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
3: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
6: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
7: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásserað huguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívoli. Æslandir.
8: Í dag síðasti dagur heilsudaga í Hagkaup. Komdu og skoðaðu úrvalið af heilsuvörum. Hagkaup.
9: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
10: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustaðinn. millihrauna.is sími 555-3325
11: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun Húsasmiðjan
12: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki verð aðeins 5.990.000 krónur taktu stökki Ísband Mosfellsbæ
13: 80s Bilgjarn

0: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
1: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
3: Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenar sem Góð næring passar við allt. Byggðu upp heilsuna með Vítabix.
4: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
5: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
3: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
1: Klassefestin. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist bestur. Komin í Smárabíó. Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
6: Fylgdu hljóðinu.
7: 80s.

0: allt fyrir íbúðina. Hljóð einangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur eru núna á frábæru verði. Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið þitt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á pix.is.
2: Sofðu betur í Wonderlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
3: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, Bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
4: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
5: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun, Húsasmiðjan.
6: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
7: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
9: 80s. Bilgjarn.

0: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
1: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
2: Þetta er náttúrulega svona allt við þessi líf í sjálfu sér.
1: 5 manneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunarmyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
5: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á Dale.is.
6: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun, Húsasmiðjan.
7: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risatjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
8: Nú fer heldur betur að draga til tíðenda í bestu deildinni. Því loka hnykkurinn er hafin og búið að skipta deildinni í efri og neðri hluta. Á ekki að mæta völlin og stiða þitt lið? Auðvita, besta deildin. Sjáumst á vellinu. Það eru steypustöðin, Hertz, Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
9: 80s, Bilgjan.

0: fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
1: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
2: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, Bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
5: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: á gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil komin í bíó.
2: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: 80s. Bylgjan.

0: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
1: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
2: Eitt mesta úrval landsins af hjólsögum og borvélum á frábæru verði. Bauhaus.
3: Fylgdu hljóðinu.
4: KVH, stéttarfélag háskólamenntaðra í viðskiptum. Kjarafélag.is.
5: Prísvikunar. Viku tilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
6: Þú ert að hlusta á

0: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
1: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
2: Þrír vinir.
3: Þið sög góð út, Nils.
2: Eitt fyndu sammæli.
4: Nils.
2: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
5: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
6: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
7: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
8: 80s. Bylgjan.

0: og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
1: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á pix.is.
4: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
5: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
6: Vinahópurinn hefur rætlaði 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
7: Þú ert að hlusta á 80s, bylgjuna 80s.

0: fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt það nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun, Húsasmiðjan.
3: Bylgjan kynir Primetime.
4: Who are you?
5: I'm Chris Hansen.
3: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
4: What's gonna happen to me?
5: What do you think should happen to you?
6: Let's catch us a predator!
3: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og Sambíóna með Ilsöll.
7: El Gringo. Mexico stótt meira. Suðurlandsbraut.
8: Er komin tími á uppfæslu? iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.
9: 80s. Bylgjan.

0: Nú er heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
1: Fylgdu hljóðinu.
2: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
4: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
5: 80s. Bylgjan.

0: Og er byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Fylgdu hljóðinu.
2: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenar sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
3: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefveslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: 80s. Bylgjan.

0: Bauhaus er 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns og garðrafmagns verkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og er því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Sjónmælingar, opticalstudio.is
2: Mexíkó vörurnar í Spar eru svo góðar. Láttu þær eftir þér. Spar, þegar þér hentar.
3: 80s Bilgjan

0: Ertu vissum að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
1: Í dag er síðasti dagur heilsudaga í Hagkaup. Komdu og skoðaðu úrvalið af heilsuvörum. Hagkaup.
2: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Þú ert að hlusta á

0: Kiss.
1: Ertu með fyrirtæki? Nýtt blað fyrirtækjasviðs Bauhaus er komið út. Kíktu í heimsókn eða skoðaðu blaðið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Hefurðu smakkað nýju mjúkispinnana, dúmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís.
3: Á morgun.
4: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt víst að sortunutnar verða örugar í sortunuskilinu. Steypustöðin, sterkari lausnir.
5: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
6: 80s. Bylgjan.

0: eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
1: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
2: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
3: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
4: Þú ert að hlusta á

0: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
3: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
4: 80s. Bylgjan.

Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu upp heilsuna með Vítabix.

0: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
1: Á morgun.
2: Nú heilsuveisla í Krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
5: 80s, Bylgjan.

0: Ertu vissum að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
1: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
2: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Bylgjan kynir Primetime.
4: Who are you?
5: I'm Chris Hansen.
3: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to catch a predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
4: What's gonna happen to me?
5: What do you think should happen to you?
6: Let's catch us predator!
3: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
7: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
8: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland gleraugna verslun.
9: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskálar réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
10: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
11: Dale Carnegie, Dale.is.
12: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrval útsýn.is
13: 80s, Bylgjan.

0: og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
1: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum Vertu á verði Lægsta verði OB
2: Hefurðu smakkað nýju mjúkispinnana, dúmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís.
3: Bylgjan kynir Primetime.
4: Who are you?
5: I'm Chris Hansen.
3: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
4: What's gonna happen to me?
5: What do you think should happen to you?
6: Let's catch us a predator!
3: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
7: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
9: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar. 80s.

0: Vissir þú að 2000 Íslendinga... Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
1: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
2: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
3: iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Á morgun.
6: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keyrðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Tillaga sameiningu Almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
8: 80s, Bylgjan.

0: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
1: Penninn húsgögn er fluttur í Askalindina. Vönduð hönnun og þekkt alþjóðleg vörumerki. Ný verslun, ný umgjörð, sama áherslan á gæði. Penninn húsgögn, Askalind 2A.
2: Sofðu betur í Vondirlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
3: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
4: Heyrnarsuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
6: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
7: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
8: 80s.

0: Weather Girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for

0: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
1: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
2: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
3: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Fylgdu hljóðinu.
5: Úrval af gæðavörum frá Spar á góðu verði. Spar þegar þér hentar.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
7: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á hix.is
8: 80s Bylgjan

0: iPhone 18 komin í Elko. Skoðaðu úrvalið og tryggðu þér eintak í næstu verslun eða á elko.is. Elko.
1: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
3: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiklingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
6: Podmobil í Elborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
7: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
8: 80s. Bylgjan.

0: Monsters and Men 17. oktober í Kaplakrika Eitt kvöld Öll lögin sem við þekkjum Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun Tryggðu þér miða núna á tix.is
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
2: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
3: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
4: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
6: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
7: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risatjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
8: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
9: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
10: 80s. Bilgjarn.

0: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
1: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
2: Konur er að ná árangri. Vertu með. Arion.is. Konur fjárfestum.
3: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
4: Hópefli. Að því að stundum þarf samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækkun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
5: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
6: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: 80s. Bylgjan.

0: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Nammibarinn okkar heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðinn.
5: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
6: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
7: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
0: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24. 80s.

0: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
1: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
4: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
2: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
6: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
7: 80s. Bilgjan.

0: Í nýju mánuði loðmundafjörður þögull.
1: Engi gemsi, ekkert sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
0: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
2: Það byrja að tína í dag, ekki?
0: Verðlaunamyndin Fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
3: Dag síðasti dagur heilsudaga í Hagkaup. Komdu og skoðaðu úrvalið af heilsuvörum. Hagkaup.
4: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
5: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður, fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
6: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
7: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
8: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
9: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan. 80s.

0: Hvað á þó sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
0: Hvað með eitthvað létt og gott í kvöld? Salt og pipar, kjúklingastrimlar frá Ali, tilbúnir í salatið, vefjuna eða skálina. Fljótlegt, einfalt og gott.
2: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus, með þér í liði.
3: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is
4: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risa tjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
6: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenar sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
7: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
8: 80s. Bylgjan.

0: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
1: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
2: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
3: Hollur og góður kvöldmatur þarf ekki að vera flókin. Veldu fulleldaðan kjúkling frá Ali. Rodisio, salt og pipar, Mexíkó eða tandoori. Fljótlegt, einfalt og gott.
4: Smart hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluaktu. Askja.
5: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
6: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: 80s.

0: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan

0: birgðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Hvor enn ég gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
1: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
2: Fyrir boðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíói 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á hix.is.
3: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
4: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
5: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: 80s, Bilgjarn.

0: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður, fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
3: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenar sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu upp heilsuna með Vítabix.
4: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður.
5: Fyrst árið vorum við bara alltaf 2 hérna, Jóhanna.
4: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
6: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
4: Komin í Smárabíó.
7: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
8: Dale Carnegie. Dale.is.
9: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðuðu úrvalið á vaffpallar.is.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
11: 80s. Bylgjan.

0: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
1: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
2: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
3: Sólin hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval Útsýn.is.
4: Pantaði heitan hádegismat hjá okkur. Millu rauna.is. Sími 555-3325.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
7: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
8: 80s. Bylgjan.

0: Úr hugarheimi Zack Cracker, leikstjóranum sem færið okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
1: Penninn húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn húsgögn Askalind 2A.
2: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Milli hrauna, fjölbreyttu matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
8: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.